med Bonero, så kastet jeg tiden bare det, og så fløg i bakken og øret fløg til helvete på. Så det var fint, tror du. Det blir stor jævla grov i mark. Det blir fint.